On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimate spectatori. Mai am din faimoasa carte a de Ferrer, Cuba, istoria Cubei, o perspectivă americană, cam așa ceva s-ar putea traduce. M-am, cred că 10 pagini, epilogul. Vă voi vorbi despre această capodoperă scrisă de o cubaneză care a plecat din Cuba, era chiar copil, făcut școala în America, s-a format în America, predă în America și cu toate acestea, în această istorie, rămâne cubaneză. Formidabil, un exemplu. Deci ce român, deci analiza relațiile de a vede istoria Cubei, inclusiv perioada Castro, din perspectiva relațiilor cu America. Ce româncă sau român care i-au dat americanii, nemții, francezii, o friptură, o murătură, un castravete, o bucată de șuncă sau de pâine, când se scrie o istorie a relațiilor, să zicem, dintre, nu știu, Germania și România și să vorbească tot timpul de aroganța Germaniei, Doamne ferește! În momentul în care un român, istoric, ce dracu o fi, matematician, șurubar, pleacă și se hrănește la țâța unei mari puteri, în acel moment, cum să zic, uite că e român, dar nu așa. Și mă telespectator, printre alte lucruri fascinante în această carte, repet, păcat trebuia tradusă, fascinantă, pentru că este istoria sub genul, cercetarea de istorie sub semnul istoria marea proză. Marele prozator, e mare prozator istoric. Se abordează spre final despre istorica vizită a lui Obama, președintele Obama, 20-22 martie 2016, la Havana. Și a fost o vizită, a fost primul președinte de la unul care a fost așa, prin perioada interbelică, nu mai spun, primul președinte de după 1959. A șocat pentru că Obama a venit, a stat de vorbă și cu Raul Castro, a ținut un discurs care s-a transmis la televiziune, acolo a folosit cuvinte mari, intenții, gata, am venit, s-a terminat războiul rece dintre cele două puteri, noi, America, am fost aroganți, considerăm că Cuba e egală cu noi, o să ridicăm embargoul, o să desfințăm Guantanamo, care este o rușine, totuși pe teritoriul Cubei. Pentru noi vor veni vremuri și cubanezi, și gata. Mai ales că principala suferință a guvernului vine din embargo imperiului. Asta a fost unul din cauzele entuziasmului și a doua a fost, el era negru și în Cuba este o mare parte a electorat cetățenilor sunt afro-americani, negri, nu albi. Și deși și acolo, sigur că regimul castrist a făcut egalitate, dar de ce sunt așa de mulți? Pentru că au venit din Africa mai mult decât în America, pentru că pe plantațiile de trestie de zahăr și la fabricile de trestie de zahăr era nevoie de sclavi. Și dincolo a fost în sud, în America, pentru că era nevoie de la bumbac. Dar, repet, puțină lume știe că mulți, enorm de mulți negri au fost aduși ca sclavi în Cuba. De-aia Cuba este printre țările Americii Latine cu o mare proporție de afroamericani. Bun.

Fidel Castro a publicat în Granma din 28 martie articolul Frate Obama. Este o capodoperă, om de 90 de ani, cu 13, o capodoperă de meditație melancolică asupra, potrivit principiului, zic eu, omul propune, Dumnezeu dispune. Și a comentat vorbele mari, făgăduielile lui Obama și a spus că el nu crede că se vor îndeplini. De ce? A zis pentru că Obama nu-i de capul lui. Oricâtă putere o avea, nu va face nimic. Și într-adevăr nu a făcut nimic. În 2017 a plecat și, cum să zic, ați văzut, a venit cine? Donald Trump, despre care autoarea povestește că la primul mandat, ea nu prinde în cartea al doilea mandat, și zice că circula o caricatură în presa canadiană la primul lui mandat, în care Fidel Castro era în cărucior și zicea: poți să mor liniștit că acum are cine să distrugă America, adică Donald Trump, dar nu asta. De ce m-a impresionat și țin să vă prezint acest articol, adică teza lui fundamentală? Când își arată neîncrederea că aceste promisiuni vor fi îndeplinite, Fidel Castro formulează o teză de o mare melancolie a unui om care totuși avea 90 de ani și făcuse ceva în Cuba. El spune așa: primul aspect care trebuie luat în considerare este faptul că viețile noastre nu sunt decât o fracțiune de secundă istorică, o fracțiune care trebuie dedicată de asemenea în parte nevoilor vitale ale fiecărei ființe umane. Vai ce frumos! Asta trebuie să fie de mare filozof. De ce spune el? La scara istoriei suntem o cu și Napoleon, și el, și Cezar, da? Și ființa umană trăind atât de puțin, mai trebuie să se și mai consume pentru nevoile vitale. Mănâncă bea, de exemplu, Fidel Castro într-un interviu, a explicat de ce nu s-a rasat, că el era bărbos. Și a zis: bă, deci am calculat și dacă aș fi pierdut timp cu rasul de dimineață vreo jumătate din viață, așa că am câștigat. Era ideea. Așa, și zice așa: una dintre caracteristicile acestei condiții este tendința ființei umane de a-și supraevalua rolul, în contrast, pe de altă parte, cu numărul extraordinar de persoane care întruchipează cele mai înalte vise. Deci ce spune? Spune că poate multe personalități au idealuri și, pe cum să zic, numai că îi cum îi zice, evaluează rolul, pentru că sunt fracțiuni de secunde istorie. Și în sensul ăsta spune: am, era 28 martie, n-am încredere pentru că oricât de puternic ar fi președintele Americii, totuși, până la urmă, e om și trăiește și el o fracțiune de secundă. Și atunci, el, de exemplu, aici, pe Marti, este Marti, este eroul lor. A murit la 42 de ani într-o confruntare cu trupele spaniole. 42 de ani. Dacă ar fi trăit, cine știe de tot? A fost, cum zice el, chinion, s-a aruncat în luptă, putea să nu se arunce. Stimați telespectatori, avem istoria este plină de vise mărețe, de planuri mărețe pe care oamenii și le fac, personalitățile și le fac, supraevaluându-și rolul, uitând că sunt fracțiuni de secundă, da? Lenin a murit tânăr, 50 ceva de ani. Poate dacă trăia, făcea ceva. Se gândea el în 1921 că în 22 va fi damblagit și că până în 24 ani va putea dea cu greu vorbi și apoi să nu mai facă nimic.
Nu.

0: Marte avea 42 de ani, da? Bălcescu era tânăr, deci oameni care sunt, care își propun planuri cu tare, dar vine viața și fie mor, fie nu pot, ca și. Pentru că oricât de puternic ai fi președinte la Americii, iată că nu și-a putut ține făgăduielile. Da. Interesant este. Eu vă spun încă o dată, am citit și interviurile date de Castro. Era din, și doamna spune, era din altă specie, hai să fim, a citit totuși, citise și gândiți-vă că ședea nopți întregi de vorbă cu marchezi, nu cred că discuta despre curve. Era foarte citit. Foarte citit și meditat. El în ultima vreme, chiar a domniei lui, el a devenit un mare ecologist. Așa zisa perioadă specială când cubanezii au fost obligați să se descurce fără petrol, a fost și este considerat la scară istorică o mare experiment al omenirii că ar putea, cum ar putea să trăiască fără această energie, petrol. Și până la urmă s-au descurcat. Da. Stimați telespectatori, am fost astăzi în seara asta la Maristucă și Aristocrația a discutat cazul mărețului, așa s-a prezentat, act de eroism, biruința armatei române conduse și coordonate de Nicușor Dan asupra unei drone maritime în derivă. Poate că dumneavoastră v-ați fi mirat uitându-mă că eu plouă totul peste picior, neserios. Și la un moment dat, dar de ce am luat în așa? Pentru că, stimați telespectatori, toată această poveste de azi este o bășică, o bășică, o bășică puturoasă, umflată de conducătorii noștri, de regimul Nicușor Dan, transformând într-un act de eroism, de vitejie, iertați-mă, un sughiț. Singura soluție față de ce spune este să te distrezi, să faci mișto. La un moment dat, spre stuparea Marius Tucă, să poate juca și el teatru ca să-ți mă incite, eu am zis, bă, Marius, mă, dar drona aia ce făcea? Și atât ce am zis atunci.
1: Mai în kilometri la
0: Punct.
1: noi.
0: Poți să dăm voie să te întreb că tu ești. Dar ce făcea drona? Deci eu sunt aici, da? Și văd o dronă pe coridor. Poate foarte de ce face? Poate a venit să vadă ce emisiune bună avem noi. Poate a venit să vadă bogăția, dar vezi că lui îi lipsește o precizare. Drona aia ce făcea? Venea, cedea pe loc? Uitați că bat câmpii. Sigur, eu am zis și cu ironie și în final, bă, până la urmă, de ce o doborât? Că nu făcea nimic. Însă, dincolo de gluma mea, era o încercare și acum o relua această încercare, dar putem să și demonstrez, de ce am asistat la una dintre cele mai mari, cum să zic, minciuni, nu, pleznitori, bășici, de propagandă tefelistă, useristă, că și Nicușor Dan, prin care s-a transformat, nu zic, nu mai folosesc pârți, de pârți, un sughiț, s-a transformat un sughiț într-un hoho de luptă. Bun, hai să vedem. Deci, să luăm citate. Radu Miruță, potrivit textelor lui Radu Miruță, care iar a avut o pântecăraie și a făcut și pe gură și pe toate găurile texte, situația a fost în felul următor, da. Paza de coastă, ia să vedem așa, ia să vedem, da, zice așa, în cursul acestei dimineți, am fost informat de garda de coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazului de la platforma Neptun Deep în zona respectivă, așa la 80 de mile est de Constanța. Nu întâmplător, am întrebat mai înainte. Primul lucru la care când faci o analiză, spui, este ce făcea dronă. Potrivit tuturor postărilor, declarațiilor, ba chiar și de către era o dronă în derivă. Acum s-a ivit, evident, în spațiul nostru public o polemică. Oficialitățile spun că au întrebat pe ucraineni și că drona nu e a lor. Asta mi s-a părut de o rară penibilitate. Adică, nu, întâi stabilești, nu întrebi, păi, cum și... Adică, bă, eu am mers mare să că, bă, te mușcă un câine și te duci la ăla și trebuie să, nu știu, câinele te-a mușcat rău, te-a stricat cracul pantalonului și te duci la vecin și spun, bă, plătește, bă, și tu, că și până câinele nu e al meu. A, nu e al tău. Nu există, dar nu, nu contează. Deci, eu cred discuția este stupidă. Cealaltă parte a spus că este o dronă ucraineană și trimisă special. Nu, stimați telespectatori, în condițiile escaladării războiului dintre Rusia și Ucraina la escaladării, inevitabil, pe calea aeriană sunt drone care pătrund din greșeală în spațiile aeriene ale Poloniei, nu știu, Bulgariei, ale noastre, și de drone maritime, care nu sunt totuși rusești, ci de drone maritime ucrainene, dar ele nu sunt trimise cu intenție de nicio parte. Nici ele cu intenție. Dacă rușii ar vrea să trimită cu intenție, 500 de drone. Și în acel vreau să văd și eu cum își fac datoria ei noștri. Deci era o dronă, cum să zic, în derivă. Ce au făcut ai noștri? După părerea mea, sigur că era la sute de metri și se putea presupune că făcând de-a, ea nu mergea. Nu știu, ducea valea, bum, bum și nu știu. Și că avea explozibil și lovea pe aia, nu știu, pe oamenii de pe platformă. Și apoi zice, a fost creată o celulă de comandă la nivelul meu APN, o, ce la nivelul meu APN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul armatei române. Bun. De ce a făcut asta? Păi de ce? Pentru că până acum NATO a cel care a comandat. De data aceasta, Miruțe și Gașca și Nicușor Dan știau că e un lighean, o frecție, o barcă. Nu era, nu reprezenta nicio primejdie, nu era o dronă aeriană care merge, chiar dacă nu te atacă. Deci, în primul rând, nici dronele aeriene, cele maritime, nu sunt cu pilot. Adică dacă ar fi cu pilot, când te duci și tragi în ele, trage și ea sau ea. Sunt niște obiecte neînsuflețite. Dronele aeriene, se zice, care au fost doborâte, puteai să presupui, bă, nu știu, mergeau. Și trebuia să fugi după. Bă, era și de apă, era încă o dată în derivă. În derivă, cum să zic, în derivă putea să fie o mină, putea să fie un rechin în derivă. Aceasta trebuie rezolvată la nivel local. Bun. Dar de ce am cerut unui cont? Pentru că a fost să ne dăm noi mari. Acum a zis, bă, e chiar așa de primejdie, asta e să arătăm că și zice așa. Miruțe, în urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României, pentru a proteja viețile, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Stați așa, stați, citeți încă. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Nu trebuie să-i explice de ce. Normal că fiind în apropiere putea să presupunea că mai făcea un bâldăbuc și se ducea, nu știu, loc. Ei, și aici vine o a doua lucru care m-a întrebat eu mereu, am întrebat mereu pe Maristucă. Cum adică în coordonare cu președintele României? Deci comandantul, deci aici vine Miruță, Miruțe și de o limbuță, miruțe și limbuță la ăla în chiloți. Deci ne le imaginăm Pănicușor Dan, ăla în chiloți, cum el, care e împiedicat, care nu știe nici, îți dă cu stângul în dreptul, tâlâmbă așa. Și el stând așa, asta s-a făcut, și coordonând. Dar mă râs, că mă încercați, bă, cum coordona? Că el era la București, în acolo, la Bama Dragă, la Cotroceni. Aia se petrecea pe mare. Ca să coordoneze, se presupune că la fața locului erau niște camere de luat vederi care transmiteau în flux continuu către Cotroceni. Și Cotrocenii avea așa o, acolo, Nicușor Dan, un din ăla, cât peretele, da? Și ședea așa, făcea așa și zicea, bă, Miruță, fiți atenți aici, ia uite, ia uite-o, drona, pam, pam. Ce coordoneze? Și el îi zicea lui Miruță. Și Miruță făcea hă și suna la ăia. Mă, te respecte. Cum bă să-i... Bă, da, a ajuns să facă Miruță ăsta cultul useriște, cultul personalității lui Nicușor Dan. Bă, să-l... E și ridicol să-l prezinte comandant suprem. Păi să nici comandant dă, pă, cum să spun, dă grupă de grădiniță nu e. În coordonare. Comandantul suprem, bun, așa. Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești, da? Două cu ordine s-au fost ridicate de la sol, da? Cu ordine de tragere, drona a fost distrusă în siguranță. Primul comunicat. Al doilea. Din analiza la sol a datelor descărcate așa, așa și a ținte avioanelor implicate, suprapuse, cu cele de la navă ajunsă la fața locului, rezultă că a fost vorba despre o singură dronă cea lovită cu tunul de la bordul avionului. De ce s-a întâmplat, stimați telespectatori? S-au ridicat două F-uri. Oh. Și două, și ele au tras rafale. În dron, ați văzut-o? Cuțe, dronă, săracă. Așa. Și mari noștri, comandanți, aviatori ăștia care au fost primii acolo, cu tehnici, ca să zic. Oh, Top Gun, au zis, baza, am distrus-o, baza, am distrus-o, bravo, la bază. Și băieții s-au întors la bază punându-și mâna în fund. Și când au ajuns la fața locului, s-a dus o barca în aer de coastă și a văzut o dronă. Și a zis, oleau, mai încă una. Ei știind, s-a dus că li s-au zis de acolo, bă, deci s-a îndeplinit misiunea, îndeplinit, a fost doborâtă drona. Cu evul, am dat bum, bum, deci în ligheanul ăla. Și atunci s-a constatat, s-au distrus, s-a constatat că de fapt era prima dronă, una singură. Și că cei de la de pe cuieful n-au doborât-o. Doamne, maică, deci presupunând că era o dronă rusească agresivă, da? Trimisă să distrugă platforma aia noastră, să rămânem noi fără gaz, adică austrieci. Bun. În aceste condiții, tu trimiți eforturile, da? Și F-urile se întorc la bază până am doborâtă și nu o doborâtă. Păi și între timp venea ea. Și am doborât ăla, da? Bun. Și acum, fiți atenți aici. A comentat și Țoiu. Oh, Țoica. Fata noastră din Havana. Fata noastră din USR. Așa. Și zice, de ce o fi comentat Țoiu? Da, nu se putea să zice. Și zice așa. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene au fost mobilizate de urgență către locul în care a fost detectată o dronă marină. Așa, fiți atenți, ce spune Țăica? Un avion F-16 a atacat ținta cu tunul de la bord, lovind-o cu succes. Adică, lovind-o cu succes în sensul că a distrus-o, da? Descoperim drona care transporta explozivi a fost ulterior distrusă complet de o echipă de geniști ai pasei de coasă române. Băi, oameni, bă, Cucurița asta, Juna, Cuțofana asta, Țoiu. Doamne, nu mai scăpăm de ea. Nu mai scăpăm de Miruță și de Țoiu, nu mai scăpăm și de Oșteanu și de Buzan. Nu. E un vis urât. Este ca un coșmar din care nu te trezești. Bun. Deci vine Țoiu și spune următorul lucru. Că ei au dat cu tunul, bă, tun, de pavion, nu cred că era tun din ăla din secolul cu care a atacat Mahomet Constantinopol, 1453. Nu, cu bughiulele de pier, tun. Și zice, a distrus-o, dar n-a distrus-o complet, deși avea explozivi. Păi, Cuconița asta a văzut în viața ei ceva cu explozivi? Da? Deci dacă, nu știu, în curtea la aia sau unde o fi stândea, apare o minge în care e un exploziv. Păi, nu cu tunul, dacă tragi în cu pușca, explodează explozibil. Cum adică? Au tras aia cu tunul, aia era cu explozibil și a explodat, dar nu a fost, s-a distrus. Și a trebuit să vină ăștia de la pasă de coastă. Dar ei au venit întâmplător. Păi măi, oameni buni, ce mă act de eroism? Cum să te lauzi tu cu faptul că a venit o dronă în derivă, o neamărâtă, să mergea în derivă. Cu sau fără explozie, era pe acolo în derivă și o dronă care putea să o dobori cu pușca de vânătoare, a imobilizat F-uri, F-urile au tras în ea, aia, și au zis, baza, gata, misiune îndeplinită. Și nu s-a dobărât-o, băi, F-uri. Păi și dacă era, mă, pe bune, mă. Mai țineți minte și povestea aia de la cu dronă. Bă, ăștia, băi, eu un loc american le-aș lua românilor F-urile, bă. Fac de râs iefurile. Păi și eu dacă aș fi în Mozambic o să cumpăr F, dacă un pilot dă pe F, a dat cu tunul, deci nu stați rafală, nu? Nu reușește să o doboare și nu reușește să vadă dacă a doborât ținta. Doamne, așa. Și evident, evident că a intervenit rapid și nevolnicul. Așa. Oh, da. Felicit armata română și piloții celor două avioane de vânătoare pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine. Oh, da. Și garda de coastă pentru promptitudinea care a semnalat prezența dronei. Domnul comandant suprem în chiloți și în maieu ponosit. Și care m-a fost de la misiunea lor să vadă dron? Adică deci, odată, pază de coastă, coastă se ocupă, a fost o dronă. Bă, n-au văzut un submarin care venea dracului, nu știu, cu, fără, cum e, cu sonarul. O dronă. Bă, ce act de eroism, adică i-au felicitat. Păi, bă, cu asta se ocupă, mă, pază de coastă. Dar de unde să știe el, săracul? El nu știe nimic. Cu asta se ocupă, să vadă dacă... Era numai cu asta. De ce? Păi dacă nu, cum să nu observe, da? Și felicită și pe ăștia pentru că n-au reușit să o doboare, au doborât-o parțial, deși avea explozii. Cea mai tare este declarația lui Țoi. Am informat aliații cu privire la incidentele cu drone de azi. Păi numai una a fost. Aole, cum aliații NATO? Aliații NATO sunt vreo 20 și ceva. A sunat la fiecare. A, la miniștri de extern. I-a sunat pe fiecare. Al Franței. A, vă informăm, deși noi am informat. Să mă atelegi. Își bat joc de noi, profitând de presa de partid și de stat. Cu o parte este ticăloasă, cealaltă este proastă de dânșanțuri, cealaltă și presa independentă, de o prostie incomensurabilă, care și au transformat, repet, un sughiț într-un hohot. O șoaptă într-un strigăt. Nu știu cum să zic, adică n-a fost mai nimic, era o operațiune, ea era un deriv, hac de râs. Băi, oameni buni, băi, besencisme, generați ai armatei române. Bă, dar dacă trimite aia 500 de drone, ce să mai zică ucrainienii? 500 de drone la o zi, 500. Mă, atunci, dacă sunt 500 de drone aeriene, da? Păi bă, la unul n-am reușit să doborâm una care ședea, era nici măcar nu era controlată. Ședea și au venit aia eroii noștri de pe Elfuri și zice, au raportat că au doborât-o și n-o doborâseră. Doamne, Michael, bun. Așa, stimați telespectatori, azi dimineață am postat pe gândul și apoi același video pe X, care se intitula că așteptăm cu entuziasm sau cu nerăbdare, cred că așa am zis, tot așa, să nu greșesc voi, trebuie cu știință. M-am îmbătrânit și nu mai știu cum am zis asta. Stai să nu greșesc, da? Hai să ieșim de aici, de la față. Unde mă gândul ăsta? Da? Unde o fi, mă, că nu mai știu? Gândul. Uite că pe tableta asta nu l-am. Am și eu lipsă. Gândul. Asta e că cred că mi-a trimis. Cred că mi-a trimis Adrian, da? Așteptăm ultimul, așa să-mi ajute Dumnezeu pentru a sărbători plecarea guvernului ilegitim Iliebolă. Deci, ce am vrut să spun cu asta și ca să spun pe la. Au trecut 107 zile și guvernul Bolojan este în continuare în funcție. Nu numai atât, încalcă în fiecare zi legile Constituției. Au luat acum măsuri, hotărâri care privesc politici pe termen lung. Cum să zic? Adică de la tăierea burselor sociale până la nu știu ce cu CFR pe 20 de ani. Toni Neamțu, fiecare zi săracul vine și spune, băi, au mai încălcat. Deci prin tot ceea ce face acest guvern, în primul rând, este o chestiune unică în istoria democrației românești. De 3 luni, acest guvern demis e în continuare și acționează, se comportă ca și cum ar fi guvern cu puteri depline. Prin aceasta, de 3 luni, moțiunea de cenzură este pusă la îndoială. Moțiunea de cenzură exprimă voința populară, adică majoritatea Parlamentului. Deci, contrar voinței Parlamentului și voinței exprimate de alegători prin alegerile parlamentare, guvernul Bolojan rămâne în continuare la Cotroceni și mai mult încalcă sistematic Constituția și legile țării, emițând proiecte de legi, măsuri care exced prerogativele unui ministru demis. De ce fac asta? Pentru paradox. El nu poate fi demis. De la ora actuală, un guvern normal nu face că zice, bă, facă aia moțiune de cenzură. El ăsta face ce vrea, el nu poate fi demis. Deci Diana Buzoianu, ați văzut, sau aruncat miruță stânca în aer, puteți să-i facem ceva. Se cere în demisia, păi el e demis. Și, deci, împotriva acestui guvern nu se poate depune moțiune de cenzură, doar să-i tăiem curentul. De la ora actuală, cu guvernul ăsta nu se teme de nimic. De nimic. De-aia, bun. Și în aceste condiții, deci, el este ilegitim și pentru că pe data de 23 aprilie, prin plecarea PSD din structurile puterii, au rămas să conducă în acest guvern trei partide care au pierdut alegerile. PNL pe locul 3, USR pe locul 4 și UDMR pe locul nu știu care. Deci la acest guvern din 20, guvernul Ilie Bolojan II, USR din 23 aprilie, este un guvern care, deci, și prin moțiune de cenzură, dublu nu e voința populară. Pe de o parte e guvern demis și trebuia să plece, iar pe de altă parte este guvern ilegitim pentru că e un nou guvern făcut și în aceste condiții. Țara este condusă de un guvern al unor partide care au împreună 30% și restul 70% sunt în opoziție. Așa ceva nu există nicăieri în lume. Da. Bun. În aceste condiții, ca să ajungem la așa, marea problemă a României de azi nu este instalarea unui nou guvern care, având puteri depline, să facă să dragă. Nu. Este instalarea unui guvern care, prin instalare, pune capăt acestui lung șir de încălcări, aceste aberații numite rămânerea la guvernare a unui guvern demis. Criza politică din România nu e în faptul că acest guvern, cum să zic, nu are puteri depline. Nu. Criza este faptul că un instrument fundamental al democrației, moțiunea de cenzură, e derahat, nu mai are nicio valoare. Ca acest guvern să plece, potrivit Constituției, da, trebuie, deci guvernul demis rămâne în funcție până în momentul depunerii jurământului de către membrii noului guvern. Deci, pentru că acest guvern să plece, este un nou guvern. Deci președintele trebuie să desemneze un nou premier, un premier și să treacă acest guvern prin Parlament. După ce trece seara, de o regulă 8-9, depun jurământul. Depunerea jurământului fiecare ministru se încheie cu așa să-mi ajute Dumnezeu. În momentul în care ultimul din miniștri cu mâna pe Biblie zice așa să-mi ajute Dumnezeu, noi trebuie să desfacem sticlele de șampanie, deoarece în acel moment guvernul pleacă. Stimatele, și dacă o oră, și dacă acești noi membri ai guvernului, guvernul ăsta, din nu se duce la serviciu. El și-a îndeplinit menirea. Menirea lui este de a-i da un picior în cât lui Bolojan și useriștilor de la putere. Deci, misiunea aceea, încă o dată, am văzut că se spune că e tranzitoriu. Nu, stimate ales, el trebuie votat cu orice preț, nu că țara are nevoie de un guvern cu puteri depline, că și asta e. Nu. Țara are nevoie să pună capăt. Este o chestiune de viață și de moarte. Aceste aberații, și anume că un guvern ilegitim, ultraminoritar și demis, este de 3 luni și mai stă încă o lună la guvernare, asumându-și puteri depline, încălcând Constituția și legile țării. Deci, pentru a pune capăt, aceasta este esența crizei. Esența crizei nu e faptul că noi nu avem un guvern cu puteri depline. Nu, esența crizei este faptul că un guvern demis stă la putere și se comportă ca și cum nici n-ar fi fost moțiune de cenzură. Și în aceste condiții, pentru că Constituția, nu s-a gândit ea că nu Constituția, că poate să stea, că putea să spună Constituția în momentul în care guvernul e demis, nu știu, miniștrii n-au voie nici măcar să facă ședințe de guvern. Nu știu, ce fac? Mi-a trecut prin cap. Bă, mai ales că nu era, nu se ivise președintele Nicușor Dan care să țină în loc așa. Nu. Ce presoare. După ce era moțiune de cenzură, peste toată a doua zi se făceau consultări și a treia zi era desemnat premierul. Și pentru 10 zile, gata, se termina. Deci, cei care erau din guvernul demis știau că gata, adică când s-a făcut moțiunea de cenzură și făceau bagaje. Ăștia nu, când s-a făcut moțiunea de cenzură, pentru că depinde de ei formarea acestui guvern, din potrivă a zis, bă, mai aducem de acasă, cum să ne strângem lucrurile, că noi să stăm. Și să stăm mult și bine, pentru că nu putem fi dați, că suntem demiși. E uluitor, neapărat. Bun. Deci ne trebuie un guvern măcar de o oră. În sensul acesta am zis. Dar ei pleacă în momentul în care el a zice, ultimul, așa se mai semne. Când a zis, guvernul a depus jurământul, deci gata. Guvernul ilegitim Bolojan pleacă. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
0: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Mornings. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă marină a fost distrusă ieri de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Inițial, ministrul interimar al apărării Radu Miruță anunțase că drona era încărcată cu explozibil, ulterior această informație fiind eliminată din postarea sa de pe Facebook. Președintele Nicu Șordan a felicitat armata română și piloții celor două avioane F-16 care au intervenit. Șeful statului a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățeni și urmărește să divizeze Uniunea Europeană. Discuțiile asupra noii forme a legii salarizării bugetarilor vor continua zilele acestea la nivel tehnic, iar săptămâna viitoare între liderii partidelor din fosta coaliție. După întâlnirea de ieri de la Cotroceni, consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat că toți au primit spre analiză o versiune a proiectului care îndeplinește toate obligațiile asumate de România și satisface constrângerile fiscale. Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor scade valoarea de referință la 4.000 de lei de la 4.100, suma de la care vor porni toate salariile din sectorul public. Documentul aduce însă beneficii importante în educație, coeficienți mai mari pentru profesori, un spor de dirigenție diferențiat între 10 și 20% în funcție de numărul de elevi și o nouă bază de calcul pentru plata cu ora. Majorări sunt prevăzute și în sănătate. Tariful orar pentru activitatea în zilele libere crește de la 30 la 40%, iar gărzile de urgență făcute în weekend sau de sărbători vor fi plătite cu un spor majorat la 30%. Și în administrație, diplomație și cultură sunt propuse creșteri de coeficienți și introducerea unor noi funcții în grilele de specialitate. Primăria Capitalei a anunțat că va plăti chiria încă un an familiilor din blocul afectat de explozia din Rahova. Decizia a fost luată de consilierii generali. 43 de familii beneficiază de acest sprijin. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă în Slobozia și în patru localități limitrofe după suspendarea autorizației de mediu a operatorului local de apă. Acesta trebuie să prezinte un plan de avarie și conformare urgentă până la sfârșitul acestei luni, care va include funcționarea stației de epurare chiar și fără autorizație de mediu, prin preluarea apelor uzate și tratate a acestora, astfel încât să afecteze mediul cât mai puțin în urma evacuării. Autorizația de mediu a fost suspendată tocmai pentru că deversările de apă tratate în râul Ialomița încălcau normele de poluare pentru că treptele tehnologice existente, mecanică și biologică, nu funcționează corespunzător. Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani, aflat sub influența alcoolului, a provocat ieri un accident în care au fost implicate în total 12 autoturisme. Bărbatul a pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce conducea mijlocul de transport în comun pe o stradă din municipiul Mediaș, intrând în coliziune cu mai multe mașini aflate în trafic. În urma accidentului, un șofer de taxi și doi pasageri dintr-un alt autoturism au fost răniți și au ajuns la spital. Alcoolemia șoferului de autobuz era de 1,26 la mie, conform rezultatelor testării cu etilometrul, precizează Poliția Sibiu. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, relațiile îți cer atenție exact când ai prefera să te ocupi de obligațiile tale. Taur, o obligație, o greșeală mai veche sau o problemă rămasă neterminată îți poate da planurile peste cap. Gemeni, planurile pot fi amânate din cauza responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproape 86.000 de înmatriculări, dintre care circa 47.500 SRL și 34.700 PFA, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la polul opus situându-se județele Covasna, Mehedinți, Tulcea și Telorman. Guvernul a aprobat în ședința de ieri schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum anul acesta. Bugetul alocat programului derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 26,625 de milioane de lei, iar sprijinul acordat beneficiarilor este de maximum 300 de euro per hectar, proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și producătorilor agricoli persoane juridice. Bulgaria va reduce cu 120 de megawați capacitatea unuia din cele două reactoare funcționale ale centralei nucleare de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării, a anunțat Ministerul Energiei de la Sofia. Decizia a fost luată din cauza scăderii fără precedent și critice a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor. Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condițiile meteorologice și hidrologice extreme impun o astfel de măsură. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac nu te lăsa prea afectat de părerile celorlalți, însă nici nu respinge automat criticile. Unele te pot ajuta să îmbunătățești un plan. Leu, fii atent la detalii și verifică informațiile înainte de a le transmite. Fecioară, o limitare financiară sau o discuție despre bani îți poate tăia puțin elanul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Wow!

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bucks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. După atacul masiv din cursul nopții de miercuri spre joi, soldat cu 15 morți, rușii au atacat Kievul și pe parcursul zilei cu diverse tipuri de armament. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că eșecul aliaților Ucrainei de a reface stocul de rachete de apărare aeriană costă vieți omenești. Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, una dintre ele explodând în zona Giurgiulești, iar o alta a fost detonată în Ucraina, în imediată apropiere a graniței, generând un incendiu de vegetație pe teritoriul moldovean. Săptămâna trecută, Rusia și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că România a achiziționat operatorul portului Giurgiulești, acuzând că acest port a fost transformat într-un nod de tranzit pentru transportul de armament occidental destinat Ucrainei. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva grupării libaneze Hezbollah, menționând că aceasta aduce servicii regimului iranian sub comanda Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, informează Reuters, citând ca sursă un oficial american căruia nu i-a dezvăluit identitatea. Hezbollah era desemnată ca organizație teroristă din 1997 și mișcare teroristă globală desemnată oficial din 2001. Guvernul spaniol a anunțat înființarea unor centre de primire temporară a 1800 de migranți în Ceuta pentru a atenua o criză umanitară după sosirea masivă a unor migranți din Maroc luna trecută. Aproximativ 72.000 de migranți au trecut frontiera, un aflux fără precedent și sângeros, către acest teritoriu spaniol situat în nordul Africii la 30 și 31 iulie. Aproximativ 70.000 dintre ei s-au întors ulterior în Maroc, potrivit guvernului spaniol. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite va fi primit duminică și luni de președintele Emmanuel Macron în cadrul unei vizite oficiale în Franța, unde vor fi evocate în special mizele regionale pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat Palatul Elisee. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție calmă poate transforma un obstacol aparent într-o problemă perfect rezolvabilă. Scorpion, un proiect cere mai mult efort decât ai estimat, însă vei munci suplimentar dacă simți că merită. Săgetător, îți este greu să împaci obligațiile cu dorința de socializare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Cixe Reda și FC Botoșan s-au calificat în grupele Cupei României în urma rezultatelor înregistrate ieri în play-off. Cixe Reda a învins cu 2-1 Steaua după prelungiri, iar FC Botoșan s-a impus cu 3-1 în fața echipei Schellimber. Tragerea la sorsa grupelor este programată astăzi la ora 15. În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii, plus cele 16 cluburi calificate din play-off. Tribunalul specializat Cluj a aprobat cererea de deschidere a procedurii de insolvență a clubului de fotbal CFR 1907 Cluj, a anunțat gruparea din Gruia într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial. Demersul a fost solicitat din dorința de a asigura cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societății. CFR Cluj a mai fost în insolvență în sezonul 2014-2015. Federația Română de Gimnastică anunță că Nicolas Țarcă s-a calificat la campionatul mondial din această toamnă după definitivarea clasamentului general al calificărilor de la campionatul european din Croația. Țarcă a încheiat calificările pe locul 53, iar în condițiile în care 56 de sportivi se califică la mondialul de la Rotterdam, gimnastul tricolor se va bucura de participare. Astăzi și mâine vor avea loc finalele pe aparate la senior, pentru ca duminică, în ultima zi a campionatului european din Croația, să aibă loc finala la individual compus junior și cea pe echipe seniori. În săptămâna precedentă, Croația a găzduit campionatul european feminin, la care România a obținut o singură medalie, aur la sărituri prin junioara Aniela Tudor. Gimnastele senioare au ratat toate finalele, iar cu echipa s-au clasat pe locul 11, care a dus la calificarea la mondialul din această toamnă. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Cerul va fi mai mult senin în orele amiezii în zona de munte, cu precădere în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor apărea însă norări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse se va forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii în general restrânse în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu norări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, nu este o zi a recompenselor imediate, ci a muncii care pune lucrurile în ordine. Vărsător, creativitatea este bine susținută, iar în dragoste poți ajunge la o perspectivă mai matură. Pești, întârzierile îți oferă șansa de a corecta ceea ce nu a funcționat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Mornings. Get set. Gold FM. Solid Radio. Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. O dronă marină a fost distrusă ieri de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Inițial, ministrul interimar al apărării Radu Miruță anunțase că drona era încărcată cu explozibil, ulterior această informație fiind eliminată din postarea sa de pe Facebook. Președintele Nicu Șordan a felicitat armata română și piloții celor două avioane F-16 care au intervenit. Șeful statului a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățeni și urmărește să divizeze Uniunea Europeană. Discuțiile asupra noii forme a legii salarizării bugetarilor vor continua zilele acestea la nivel tehnic, iar săptămâna viitoare între liderii partidelor din fosta coaliție. După întâlnirea de ieri de la Cotroceni, consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat că toți au primit spre analiză o versiune a proiectului care îndeplinește toate obligațiile asumate de România și satisface constrângerile fiscale. Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor scade valoarea de referință la 4.000 de lei de la 4.100, suma de la care vor porni toate salariile din sectorul public. Documentul aduce însă beneficii importante în educație, coeficienți mai mari pentru profesori, un spor de dirigenție diferențiat între 10 și 20% în funcție de numărul de elevi și o nouă bază de calcul pentru plata cu ora. Majorări sunt prevăzute și în sănătate. Tariful orar pentru activitatea în zilele libere crește de la 30 la 40%, iar gărzile de urgență făcute în weekend sau de sărbători vor fi plătite cu un spor majorat la 30%. Și în administrație, diplomație și cultură sunt propuse creșteri de coeficienți și introducerea unor noi funcții în grilele de specialitate. Primăria Capitalei a anunțat că va plăti chiria încă un an familiilor din blocul afectat de explozia din Rahova. Decizia a fost luată de consilierii generali. 43 de familii beneficiază de acest sprijin. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă în Slobozia și în 4 localități limitrofe după suspendarea autorizației de mediu a operatorului local de apă. Acesta trebuie să prezinte un plan de avarie și conformare urgentă până la sfârșitul acestei luni, care va include funcționarea stației de epurare chiar și fără autorizație de mediu, prin preluarea apelor uzate și tratate a acestora, astfel încât să afecteze mediul cât mai puțin în urma evacuării. Autorizația de mediu a fost suspendată tocmai pentru că deversările de apă tratate în râul Ialomița încălcau normele de poluare pentru că treptele tehnologice existente, mecanică și biologică, nu funcționează corespunzător. Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani, aflat sub influența alcoolului, a provocat ieri un accident în care au fost implicate în total 12 autoturisme. Bărbatul a pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce conducea mijlocul de transport în comun pe o stradă din municipiul Mediaș, intrând în coliziune cu mai multe mașini aflate în trafic. În urma accidentului, un șofer de taxi și doi pasageri dintr-un alt autoturism au fost răniți și au ajuns la spital. Alcoolemia șoferului de autobuz era de 1,26 la mie, conform rezultatelor testării cu etilometrul, precizează Poliția Sibiu. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, relațiile îți cer atenție exact când ai prefera să te ocupi de obligațiile tale. Taur, o obligație, o greșeală mai veche sau o problemă rămasă neterminată îți poate da planurile peste cap. Gemeni, planurile pot fi amânate din cauza responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Clarks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproape 86.000 de înmatriculări, dintre care circa 47.500 SRL și 34.700 PFA, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la polul opus situându-se județele Covasna, Mehedinți, Tulcea și Telorman. Guvernul a aprobat în ședința de ieri schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum anul acesta. Bugetul alocat programului derulat de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 26,625 de milioane de lei, iar sprijinul acordat beneficiarilor este de maximum 300 de euro per hectar, proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și producătorilor agricoli persoane juridice. Bulgaria va reduce cu 120 de megawați capacitatea unuia din cele două reactoare funcționale ale centralei nucleare de la Kozlodui, care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării, a anunțat Ministerul Energiei de la Sofia. Decizia a fost luată din cauza scăderii fără precedent și critice a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor. Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condițiile meteorologice și hidrologice extreme impun o astfel de măsură. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac nu te lăsa prea afectat de părerile celorlalți, însă nici nu respinge automat criticile. Unele te pot ajuta să îmbunătățești un plan. Leu, fii atent la detalii și verifică informațiile înainte de a le transmite. Fecioară, o limitare financiară sau o discuție despre bani îți poate tăia puțin elanul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. După atacul masiv din cursul nopții de miercuri spre joi, soldat cu 15 morți, rușii au atacat Kievul și pe parcursul zilei cu diverse tipuri de armament. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că eșecul aliaților Ucrainei de a reface stocul de rachete de apărare aeriană costă vieți omenești. Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, una dintre ele explodând în zona Giurgiulești, iar o alta a fost detonată în Ucraina, în imediată apropiere a graniței, generând un incendiu de vegetație pe teritoriul moldovean. Săptămâna trecută, Rusia și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că România a achiziționat operatorul portului Giurgiulești, acuzând că acest port a fost transformat într-un nod de tranzit pentru transportul de armament occidental destinat Ucrainei. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva grupării libaneze Hezbollah, menționând că aceasta aduce servicii regimului iranian sub comanda Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, informează Reuters, citând ca sursă un oficial american căruia nu i-a dezvăluit identitatea. Hezbollah era desemnată ca organizație teroristă din 1997 și mișcare teroristă globală desemnată oficial din 2001. Guvernul spaniol a anunțat înființarea unor centre de primire temporară a 1800 de migranți în Ceuta pentru a atenua o criză umanitară după sosirea masivă a unor migranți din Maroc luna trecută. Aproximativ 72.000 de migranți au trecut frontiera, un aflux fără precedent și sângeros, către acest teritoriu spaniol situat în nordul Africii la 30 și 31 iulie. Aproximativ 70.000 dintre ei s-au întors ulterior în Maroc, potrivit guvernului spaniol. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite va fi primit duminică și luni de președintele Emmanuel Macron în cadrul unei vizite oficiale în Franța, unde vor fi evocate în special mizele regionale pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat Palatul Elisee. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție calmă poate transforma un obstacol aparent într-o problemă perfect rezolvabilă. Scorpion, un proiect cere mai mult efort decât ai estimat, însă vei munci suplimentar dacă simți că merită. Săgetător, îți este greu să împaci obligațiile cu dorința de socializare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Mix. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Csíkszereda și FC Botoșan s-au calificat în grupele Cupei României în urma rezultatelor înregistrate ieri în play-off. Csíkszereda a învins cu 2-1 Steaua după prelungiri, iar FC Botoșan s-a impus cu 3-1 în fața echipei Schellimber. Tragerea la sorți a grupelor este programată astăzi la ora 15. În faza grupelor participă primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii, plus cele 16 cluburi calificate din play-off. Tribunalul specializat Cluj a aprobat cererea de deschidere a procedurii de insolvență a clubului de fotbal CFR 1907 Cluj, a anunțat gruparea din Gruia într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial. Demersul a fost solicitat din dorința de a asigura cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societății. CFR Cluj a mai fost în insolvență în sezonul 2014-2015. Federația Română de Gimnastică anunță că Nicolas Țarcă s-a calificat la campionatul mondial din această toamnă după definitivarea clasamentului general al calificărilor de la campionatul european din Croația. Țarcă a încheiat calificările pe locul 53, iar în condițiile în care 56 de sportivi se califică la mondialul de la Rotterdam, gimnastul tricolor se va bucura de participare. Astăzi și mâine vor avea loc finalele pe aparate la senior, pentru ca duminică, în ultima zi a campionatului european din Croația, să aibă loc finala la individual compus junior și cea pe echipe seniori. În săptămâna precedentă, Croația a găzduit campionatul european feminin, la care România a obținut o singură medalie, aur la sărituri prin junioara Aniela Tudor. Gimnastele senioare au ratat toate finalele, iar cu echipa s-au clasat pe locul 11, care a dus la calificarea la mondialul din această toamnă. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Cerul va fi mai mult senin în orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor apărea însă norări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse se va forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii în general restrânse în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu norări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este o zi a recompenselor imediate, ci a muncii care pune lucrurile în ordine. Vărsător, creativitatea este bine susținută, iar în dragoste poți ajunge la o perspectivă mai matură. Pești, întârzierile îți oferă șansa de a corecta ceea ce nu a funcționat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: earmarks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vidaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul a aprobat în ședința de ieri hotărârea privind contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru perioada 2026-2030, document esențial pentru asigurarea finanțării și pentru îndeplinirea obiectivelor strategice privind dezvoltarea și administrarea infrastructurii feroviare din România. Contractul stabilește obligațiile asumate de Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare. Consiliul General al Municipiului București a aprobat ieri proiectul prin care sectorul 2 va putea cumpăra locuințe de pe piața liberă în numele Municipiului București pentru a le transforma în locuințe sociale. Beneficiarii vor fi selectați în funcție de lista de priorități aprobată anual de Consiliul Local Sector 2. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a declarat ieri că 122 de persoane sunt vizate de amendamentul Fritz, cărora li se aplică interdicția de 3 ani de la încetarea mandatului sau a funcției publice. El a mai spus că pentru 15 persoane au fost dispuse măsuri de eliberare din funcție. Un bărbat din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, pe numele căruia era emis un ordin de protecție față de soția sa, a înjunghiat-o ieri pe femeie cu un cuțit. Ulterior, el a fost la rândul său înjunghiat de fiica lor în vârstă de 13 ani, care a fost martoră la conflict și a intervenit. Femeia și bărbatul au fost duși la spital. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la o navă care transportă minereu aflată în portul Midia. Mai multe echipaje de pompieri intervenind pentru stingerea flăcărilor. Până în prezent, nu sunt persoane rănite. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate cu fonduri europene în cadrul unor proiecte în valoare totală de aproximativ 28 de milioane de euro. Primăria Mangalia a început procedurile pentru proiectarea lucrărilor care vizează reabilitarea drumurilor și trotuarelor, extinderea zonelor pietonale, amenajarea spațiilor verzi și dezvoltarea transportului public. Lucrările ar putea începe cel mai devreme în luna martie anului viitor. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, relațiile îți cer atenție exact când ai prefera să te ocupi de obligațiile tale. Taur, o obligație, o greșeală mai veche sau o problemă rămasă neterminată îți poate da planurile peste cap. Gemeni, planurile pot fi amânate din cauza responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: De care sunt știrile economice Gold FM, prețurile petrolului au crescut ieri pentru a cincea ședință consecutivă și au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele 3 săptămâni, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu represalii economice țările care continuă să sprijine Iranul. Contractele futures pentru petrolul Brent a avansat cu 2,4% până la $93,82 pe baril, iar petrolul american a crescut până la $88,16 pe baril. Bitcoin a urcat cu 12% în numai 2 zile și a atins cel mai ridicat nivel de la începutul lunii iunie, în timp ce administrația Trump și liderii industriei cripto încearcă să obțină adoptarea Clarity Act, legislația considerată esențială pentru reglementarea pieței activelor digitale din Statele Unite ale Americii. Cea mai valoroasă criptomonedă a avansat ieri cu peste 5% până la aproximativ $72,400, după ce, la începutul săptămânii, se tranzacționa în jurul nivelului de $63,000. Un moment decisiv pentru Clarity Act este așteptat pe 15 septembrie, când este programat primul vot procedural în Senat. Guvernul a aprobat ieri programul Tech Up România, un nou instrument de finanțare cu o valoare de peste 1 miliard de euro, care urmărește transformarea cercetării în producție și dezvoltarea tehnologiei avansate în România. Pentru a fi finanțate, proiectele depuse în cadrul acestui program trebuie să aibă costuri eligibile cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă 2 componente succesive, minimum 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau prestare de servicii. Cele 2 etape presupun o singură cerere de acord pentru finanțare. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac nu te lăsa prea afectat de părerile celorlalți, însă nici nu respinge automat criticile. Unele te pot ajuta să îmbunătățești un plan. Leu, fii atent la detalii și verifică informațiile înainte de a le transmite. Fecioară, o limitare financiară sau o discuție despre bani îți poate tăia puțin elanul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Serbia a apelat la Rusia pentru ajutor în combaterea incendiilor forestiere din cauza lipsei de avioane disponibile din partea Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Interne al țării, după ce survolul unui avion rusesc trimis în acest scop a dat naștere la controverse în Bulgaria. Serbia nu este membra a UE, dar are acces la ajutorul de urgență al Uniunii în cadrul mecanismului de protecție civilă al blocului european. În această vară, Belgradul a trimis un elicopter de stingere a incendiilor și o echipă de intervenție de urgență pentru a ajuta Spania să combată incendiile forestiere în cadrul acestui mecanism, dar incendiile forestiere din întreaga Europa au epuizat resursele Uniunii Europene. Armata americană anunța sosirea unui nou portavion în Orientul Mijlociu în locul navei Abraham Lincoln, a cărei lungă misiune pe mare, care dura de luni de zile, a strânit îngrijorări cu privire la condițiile în care era obligat să trăiască echipajul. Portavionul USS George Washington operează în Orientul Mijlociu în cadrul desfășurării planificate după ce a ajuns la zona de operațiuni a CENTCOM, a precizat comandamentul american pentru Orientul Mijlociu, PX. Președintele Donald Trump a nominalizat-o pe Heidi Overton, o consilieră a Casei Albe în politici interne, la conducerea Agenției Americane a Medicamentului, la câteva luni de la demisia lui Marty McCurry. Liderul republican a anunțat că ea urmează să-i apere politica America First. Heidi Overton, medic de profesie, ocupă în prezent postul de directoare adjunctă a Consiliului de Politici Interne al Casei Albe. Un cutremur cu magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter a lovit ieri regiunea andină Ayacucho, din sudul statului Peru. Institutul Geofizic din Peru a precizat că epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de orașul Coracora, la o adâncime de 108 kilometri. Până în prezent nu au fost primite informații cu privire la victime sau pagube materiale. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție calmă poate transforma un obstacol aparent într-o problemă perfect rezolvabilă. Scorpion, un proiect cere mai mult efort decât ai estimat, însă vei munci suplimentar doar dacă simți că merită. Săgetător, îți este greu să împaci obligațiile cu dorința ta de socializare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova și Ararat Armenia au terminat la egalitate 1-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal, manșa secundă va avea loc pe 27 august la Erevan, de la ora 19 ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în Conference League. CSM Slatina a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 34-29 ieri în sala LPS din localitate, în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Slatinei. Astăzi este programată partida HC Dunărea Brăila CSM Târgu Jiu, iar mâine va avea loc meciul CSM Slatina HC Dunărea Brăila. Sportivele române au cucerit numai puțin de 12 medalii, dintre care 3 de aur, 6 de argint și 3 de bronz ieri în prima zi a campionatelor europene de haltere sub 15 și sub 17 ani din Kosovo. România participă la competiție cu 15 sportivi, 9 fete și 6 băieți. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Cerul va fi mai mult senin. În orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea în norări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, se va forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii, în general restrânse, în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu norări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este o zi a recompenselor imediate, ci a muncii care pune lucrurile în ordine. Vărsător, creativitatea este bine susținută, iar în dragoste poți ajunge la o perspectivă mai matură. Pești, întârzierile îți oferă șansa de a corecta ceea ce nu funcționa. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: better call.
1: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul a aprobat în ședința de ieri hotărârea privind contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru perioada 2026-2030, document esențial pentru asigurarea finanțării și pentru îndeplinirea obiectivelor strategice privind dezvoltarea și administrarea infrastructurii feroviare din România. Contractul stabilește obligațiile asumate de Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare. Consiliul General al Municipiului București a aprobat ieri proiectul prin care sectorul 2 va putea cumpăra locuințe de pe piața liberă în numele Municipiului București pentru a le transforma în locuințe sociale. Beneficiarii vor fi selectați în funcție de lista de priorități aprobată anual de Consiliul Local Sector 2. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a declarat ieri că 122 de persoane sunt vizate de amendamentul Fritz, cărora li se aplică interdicția de 3 ani de la încetarea mandatului sau a funcției publice. El a mai spus că pentru 15 persoane au fost dispuse măsuri de eliberare din funcție. Un bărbat din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, pe numele căruia era emis un ordin de protecție față de soția sa, a înjunghiat-o ieri pe femeie cu un cuțit. Ulterior, el a fost la rândul său înjunghiat de fiica lor în vârstă de 13 ani, care a fost martoră la conflict și a intervenit. Femeia și bărbatul au fost duși la spital. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la o navă care transportă minereu aflată în portul Midia. Mai multe echipaje de pompieri intervenind pentru stingerea flăcărilor. Până în prezent, nu sunt persoane rănite. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate cu fonduri europene în cadrul unor proiecte în valoare totală de aproximativ 28 de milioane de euro. Primăria Mangalia a început procedurile pentru proiectarea lucrărilor care vizează reabilitarea drumurilor și trotuarelor, extinderea zonelor pietonale, amenajarea spațiilor verzi și dezvoltarea transportului public. Lucrările ar putea începe cel mai devreme în luna martie anului viitor. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, relațiile îți cer atenție exact când ai prefera să te ocupi de obligațiile tale. Taur, o obligație, o greșeală mai veche sau o problemă rămasă neterminată îți poate da planurile peste cap. Gemeni, planurile pot fi amânate din cauza responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au crescut ieri pentru a cincea ședință consecutivă și au atins cele mai ridicate niveluri din ultimile 3 săptămâni, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu represalii economice țările care continuă să sprijine Iranul. Contractele futures pentru petrolul Brent a avansat cu 2,4% până la $93,82 pe baril, iar petrolul american a crescut până la $88,16 pe baril. Bitcoin a urcat cu 12% în numai 2 zile și a atins cel mai ridicat nivel de la începutul lunii iunie, în timp ce administrația Trump și liderii industriei cripto încearcă să obțină adoptarea Clarity Act, legislația considerată esențială pentru reglementarea pieței activelor digitale din Statele Unite ale Americii. Cea mai valoroasă criptomonedă a avansat ieri cu peste 5% până la aproximativ $72,400, după ce, la începutul săptămânii, se tranzacționa în jurul nivelului de $63,000. Un moment decisiv pentru Clarity Act este așteptat pe 15 septembrie, când este programat primul vot procedural în Senat. Guvernul a aprobat ieri programul Tech Up România, un nou instrument de finanțare cu o valoare de peste 1 miliard de euro, care urmărește transformarea cercetării în producție și dezvoltarea tehnologiei avansate în România. Pentru a fi finanțate, proiectele depuse în cadrul acestui program trebuie să aibă costuri eligibile cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă 2 componente succesive, minimum 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau prestare de servicii. Cele 2 etape presupun o singură cerere de acord pentru finanțare. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac nu te lăsa prea afectat de părerile celorlalți, însă nici nu respinge automat criticile. Unele te pot ajuta să îmbunătățești un plan. Leu, fii atent la detalii și verifică informațiile înainte de a le transmite. Fecioară, o limitare financiară sau o discuție despre bani îți poate tăia puțin elanul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Pe care sunt știrile externe Gold FM, Serbia a apelat la Rusia pentru ajutor în combaterea incendiilor forestiere din cauza lipsei de avioane disponibile din partea Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Interne al țării, după ce survolul unui avion rusesc trimis în acest scop a dat naștere la controverse în Bulgaria. Serbia nu este membra a UE, dar are acces la ajutorul de urgență al Uniunii în cadrul mecanismului de protecție civilă al blocului european. În această vară, Belgradul a trimis un elicopter de stingere a incendiilor și o echipă de intervenție de urgență pentru a ajuta Spania să combată incendiile forestiere în cadrul acestui mecanism, dar incendiile forestiere din întreaga Europa au epuizat resursele Uniunii Europene. Armata americană a anunțat sosirea unui nou portavion în Orientul Mijlociu în locul navei Abraham Lincoln, a cărei lungă misiune pe mare, care dura de luni de zile, a stârnit îngrijorări cu privire la condițiile în care era obligat să trăiască echipajul. Portavionul USS George Washington operează în Orientul Mijlociu în cadrul desfășurării planificate după ce a ajuns la zona de operațiuni a CENTCOM, a precizat comandamentul american pentru Orientul Mijlociu, PX. Președintele Donald Trump a nominalizat-o pe Heidi Overton, o consilieră a Casei Albe în politici interne, la conducerea Agenției Americane a Medicamentului la câteva luni de la demisia lui Marty McCurry. Liderul republican a anunțat că ea urmează să-i apere politica America First. Heidi Overton, medic de profesie, ocupă în prezent postul de directoare adjunctă a Consiliului de Politici Interne al Casei Albe. Un cutremur cu magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter a lovit ieri regiunea andină Ayacucho, din sudul statului Peru. Institutul Geofizic din Peru a precizat că epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de orașul Coracora, la o adâncime de 108 kilometri. Până în prezent nu au fost primite informații cu privire la victime sau pagube materiale. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o discuție calmă poate transforma un obstacol aparent într-o problemă perfect rezolvabilă. Scorpion, un proiect cere mai mult efort decât ai estimat, însă vei munci suplimentar doar dacă simți că merită. Săgetător, îți este greu să împaci obligațiile cu dorința ta de socializare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova și Ararat Armenia au terminat la egalitate 1-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal, manșa secundă va avea loc pe 27 august la Erevan, de la ora 19 ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în Conference League. CSM Slatina a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 34-29 ieri în sala LPS din localitate, în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Slatinei. Astăzi este programată partida HC Dunărea Brăila CSM Târgu Jiu, iar mâine va avea loc meciul CSM Slatina HC Dunărea Brăila. Sportivele române au cucerit numai puțin de 12 medalii, dintre care 3 de aur, 6 de argint și 3 de bronz ieri în prima zi a campionatelor europene de haltere sub 15 și sub 17 ani din Kosovo. România participă la competiție cu 15 sportivi, 9 fete și 6 băieți. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Cerul va fi mai mult senin. În orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea în norări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, se va forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge în general 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade pe arii în general restrânse în câmpia de vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în dealurile de vest. În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu norări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este o zi a recompenselor imediate, ci a muncii care pune lucrurile în ordine. Vărsător, creativitatea este bine susținută, iar în dragoste poți ajunge la o perspectivă mai matură. Pești, întârzierile îți oferă șansa de a corecta ceea ce nu funcționa. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc la New York. Tema centrală a sesiunii este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Șeful statului va susține pe 23 septembrie intervenția națională în plenul adunării generale a ONU. Un bărbat în vârstă de 44 de ani, militar în cadrul ISU Prahova, a fost găsit împușcat în această dimineață într-o unitate din Mizil. El se afla în timpul serviciului. Poliția a deschis o anchetă privind împrejurările decesului. Un fum gros s-a așternut peste Timișoara astăzi pentru a doua zi consecutiv în urma incendiilor din Serbia. Direcția de Sănătate Publică Timiș recomandă populației să închidă ferestrele și să nu desfășoare activități în aer liber. În ultimile zile, numai puțin de 45 de incendii de vegetație au fost înregistrate în Serbia. Autoritățile de sănătate publică din județul Alba au declarat focar de hepatită A, afecțiune cunoscută sub denumirea populară de boala mâinilor murdare, într-un bloc de locuințe sociale din municipiul Alba Iulia. 8 persoane, inclusiv copii, au fost diagnosticate, iar altele care au intrat în contact cu acestea urmează să fie vaccinate. Autoritățile vor lua măsuri pentru dezinfecția spațiilor și curățarea acestora. Guvernul a aprobat ieri formatul din acest an al bonului valoric ce se acordă beneficiarilor programului Euro 200. 2339 de elevi și studenți se vor primi bani pentru achiziționarea de calculatoare, cu aproape 500 mai mulți față de anul trecut. Drone rusești au avariat noaptea trecută punctul de trecere a frontierei ucrainene cu Republica Moldova, Tabacu, în regiunea Odessa. Traficul pasagerilor și al vehiculelor a fost oprit. Incidentul de la Tabacu vine la o zi după un alt atac raportat asupra punctului ucrainean de trecere a frontierei Reni, situat în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Președintele Volodymyr Zelensky a făcut din nou apel la aliații Kievului să furnizeze rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. În paralel, Rusia se declară deschisă pentru noi propuneri privind modul de a se ajunge la o reglementare a conflictului din Ucraina. Președintele sârb Alexander Vučić a anunțat că alegerile legislative anticipate ar urma să aibă loc în octombrie, menționând două date posibile, fie pe 18, fie pe 25, și dând astfel dreptate manifestanților antiguvernamentali care cer un nou scrutin de mai bine de un an și jumătate. Aceste alegeri ar urma să se desfășoare cu mai bine de un an înaintea termenului normal, prevăzut pentru decembrie 2027. Serbia este zguduită din noiembrie 2024 de o amplă mișcare de protest declanșată de prăbușirea coperișului de la gara din Novi Sad, care a făcut 16 morți. Elena Rybakina, numărul 2 mondial, nu a putut finaliza meciul din sferturile de finală împotriva numărului 5 Iga Świątek la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, abandonând ieri în primul set, pe când era condusă cu 4-1. Świątek o va întâlni în faza următoare pe Jessica Pegula, numărul 3 mondial. La masculin, Flavio Cobolli s-a calificat în semifinale după ce l-a învins pe Tommy Paul cu 2-6, 6-3, 6-4. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.
0: 3, 2, 1, on your marks, get set, Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Suntem în penultima săptămână din august, aproape a trecut vara din nou. Foarte repede a trecut și vara aceasta, toți cu care discut au ajuns la aceeași concluzie ca și mine. Sper că cei care încă sunteți în concediu sau doar acum ați ajuns, vă bucurați de vremea bună, că cei care v-ați întors la treabă, ca și noi de la Gold FM, vă bucurați de faptul că aveți serie liniștite și călduroase după muncă. Avem multe subiecte de acoperit astăzi la Geopolitica la zi. Facem, ca de obicei, recapitularea situațiilor din Ucraina și din Iran. Iar apoi vom discuta și despre două evenimente interesante, neașteptate pentru unii din ultima săptămână, din Asia de Est, de data aceasta, anume despre vizita lui Putin la insulele acelea pe care le doresc japonezii și despre decizia lui Trump de a restrânge exercițiile militare cu Coreea de Sud. Două evenimente care sunt legate într-un fel indirect, ambele foarte importante. Până să ajungem la aceste subiecte mai substanțiale însă, vom începe ca de obicei cu niște știri notabile care trebuie comentate pe scurt. Anume, Deutsche Bank a anunțat luni că a fost numită de China bancă de clearing pentru moneda sa, adică pentru renminbi, o premieră pentru un creditor european și foarte important în contextul dedolarizării și influenței tot mai mari a yuanului, a renminbiului. Să ține minte că este Deutsche Bank, o bancă nemțească, și să ține minte că și în Rusia, de exemplu, Raiffeisenul este cel care a operat cel mai mult timp după începerea războiului de acolo. Deci nemții sunt europenii care rămân inserați în toate aceste operațiuni financiare din Est, pe care pare se că le-ar sancționa, dacă ne uităm doar la retorica publică venită din Germania. JP Morgan avertizează că o criză alimentară globală masivă ar putea începe anul viitor din cauza deficitului de îngrășăminte care răstrânge aprovizionarea cu alimente. Deficitul de îngrășăminte vine ca rezultat al războiului din Iran. Am scris acum câteva luni un material mai lung pe tema aceasta, pe care îl puteți găsi pe Solid News, unde explic exact de ce războiul din Iran poate veni cu așa consecințe majore asupra hranei mondiale, pentru că sunt consecințe foarte mari și vor fi consecințe foarte mari, mai ales pentru Africa, America Latină, Asia emergentă. Să ținem minte că China, de exemplu, stă foarte bine în acest calcul. Ar fi cel mai grav pentru India, pentru Columbia, pentru Brazilia, pentru Taiwan, pentru Coreea, pentru Indonezia, deci foarte multe economii mari ar fi afectate de această criză alimentară pe care o prevede JP Morgan pentru anul viitor. Dar China deja de mai mulți ani stochează alimente, îngrășăminte, energie metale industriale. Deci, vedem că ar fi problematic, mai ales pentru statele care până de curând au fost încă mai aliate cu SUA sau dau impresia că ar dori să continue să fie aliate cu SUA. O altă știre interesantă, tot din America, cumva, care compară China cu America, a apărut un raport de la Renegade Resources, nu am mai auzit de ei până acum, dar foarte bun raportul, l-am citit, în care arată cât de mult aur s-a cumpărat în SUA, în China și în India în anul 2025, dar face și diferențiere între aurul fizic care a fost cumpărat sub formă de lingouri, de monezi, de bijuterii, și aurul ETF, adică fondul tranzacționat la bursă care urmărește prețul aurului fizic sau urmărește companiile miniere. Practic, acest fond cumpără hârtii care reprezintă aur fizic, dar de fapt nu vorbim despre aur stocat în țara cumpărătorului, și vedem că în cazul Americii doar 30%, 29% din aurul cumpărat a fost aur fizic. Majoritatea cumpărătorilor au cumpărat acest tip de ETF, de fond care nu vine cu garanții foarte solide în cauza, nu știu, unui război, unei crize financiare foarte mari. Dar în China 86% din aurul cumpărat a fost fizic, iar în India 95% din aurul cumpărat în 2025 a fost fizic. Și mai știm și că dintre aceste trei state, China a cumpărat cel mai mult aur, 925 de tone, pe locul 2 India cu 749 de tone și pe locul 3 SUA cu 612 tone. Nu o să mai continui partea asta pentru că știu că nu chiar toți joacă la bursă, dar aurul și achizițiile de aur sunt tot timpul un semnal important pentru sănătatea unei economii sau unei valute. Tot în SUA, cel mai recent sondaj Economist și YouGov ne spune că rata de aprobare a președintelui Trump a scăzut la 33%, cea mai scăzută rată de aprobare înregistrată pentru Donald Trump, atât în primul cât și în al doilea său mandat prezidențial. 62% dintre americani desaprobă performanța sa, iar 50% o dezaprobă vehement. Destul de gravă situația pentru Donald Trump înaintea midterm-urilor. Și ce este și mai grav este că principalele plângeri pe care oamenii le au la adresa lui Trump sunt de ordin economic, adică exact ce ar fi trebuit Trump să rezolve, și de ordine politică externă. 78% dintre americani cred că economia este într-o stare proastă, iar 65% cred că țara este pe drumul greșit din cauza războiului din Iran și a prețului la

Vom vedea, vom discuta toată toamna despre acest lucru. Bloomberg raportează că Washington a distribuit membrilor NATO un chestionar de loialitate, un document care evaluează sprijinul lor pentru politica externă a lui Donald Trump, înainte de a decide asupra unor reduceri suplimentare de personal în Europa. Și ne spun cei de la Bloomberg că printre întrebări sunt și a susținut public această țară politica externă a SUA, ați impus restricții asupra forțelor americane care utilizează bazele militare și dacă sunt dispuse țările să reducă sau să elimine aceste restricții. Destul de urât să trimiți un astfel de chestionar, pentru că insinuarea este că postura preferată de Washington, adică o aliniere clară cu politica externă americană, este deja o așteptare de la aliații SUA. Clar că nu este văzut favorabil o astfel de acțiune. Vom vedea dacă chiar este real, încă nu se știe acest lucru, dar și dacă nu este real, a devenit deja foarte plauzibil un astfel de chestionar și arată cât de slabă, ca spunem așa, este de fapt alianța noastră cu Washington pe care ne bazăm, cam singura pe care ne bazăm, pentru că vedem că nu se încearcă extinderea relațiilor cu vreo altă mare putere. Guvernul britanic, să trecem la Europa, a refuzat să publice dosarele și informațiile pe care le deține referitoare la o firmă israeliană care s-a implicat în alegerile din Scoția, este acuzată de interferență în alegerile pentru Parlamentul scoțian. BlackCorp se numește această firmă israeliană, a nu se confunda cu BlackCube, altă firmă privată israeliană care a fost acuzată de interferență la începutul acestui an în alegerile parlamentare din Slovenia, nu din Scoția. Dacă mai țineți minte acel scandal cu înregistrările secrete, cu întâlnirea cu liderul opoziției, etc., etc., acum este altă firmă, BlackCorp, care a fost identificată în operațiuni de influență digitală și în alegeri din Franța, și alegeri din New York, și în Angola, și în Togo. În Scoția, în principal, BlackCorp este acuzat că a coordonat sute de conturi false pentru a posta conținut negativ despre John Swinney, prim-ministrul, John Swinney fiind unul dintre puținii politicieni cunoscuți din Marea Britanie care au numit acțiunile Israelului în Gaza un genocid. Vom vedea dacă Westminster-ul va publica aceste informații. Momentan, acesta ar fi scandalul politic din Marea Britanie de săptămâna aceasta. În Uniunea Europeană, Kaya Kallas ne spune că acum pregătește cele mai vaste și cele mai mari sancțiuni pe care le-a pregătit până acum împotriva Rusiei și că odată ce acest nou pachet de sancțiuni va fi adoptat, numărul indivizilor ruși sancționați va crește cu o treime și așa, cu astfel de presiune, ne spune Kaya Kallas că se va câștiga acest război. Știți că nu îmi place conducerea de la Bruxelles, pe cât îmi place Europa și conceptul de Uniune Europeană pentru a spori puterea statelor europene mici comparativ cu restul lumii. Nu îmi place de Kaya Kallas, nu îmi place de Ursula von der Leyen, știți deja ce aș avea de zis pe acest subiect. Dar că tot am ajuns la războiul din Ucraina, știți că acesta continuă. Azi noapte au fost atacuri foarte mari asupra Kievului din partea rușilor.

0: foarte multe alerte, dar și ucrainenii au atacat serios Rusia în ultima săptămână. Duminică și luni au lansat una dintre cele mai mari valuri de atac kamikaze cu drone din tot războiul. Duminică au fost 820 de drone ucrainene, luni au fost 600, în total cam 700-800 din sutele care se îndreptau chiar spre Moscova. Din fericire, se pare că nu a murit nimeni, au fost 3 persoane rănite din cauza acestor atacuri în Moscova. În Ucraina încă nu au apărut cifrele de azi noapte. Se știe însă că cel mai mare centru logistic al Wildberries în apropierea Moscovei a fost distrus de ucraineni în acest weekend, dar da, pe frontul de război, v-am spus, a ajuns într-un punct în care atacurile sunt din ce în ce mai puternice și mai distrugătoare. Nu am vești bune pe partea aceasta. O veste nici bună, nici rea, ca să spunem așa, pentru noi. A fost ales Camara ca noul ministru de apărare al Ucrainei. Yevhen Khmara este postul șef SBU al serviciilor ucrainene. Înainte de asta a fost și comandantul Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al SBU, deci supraveghea campania Ucrainei de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei. Și el a condus și operațiunea de liberare a insulei Șerpilor în 2022. Deci, un tip foarte cunoscut în Ucraina. Fedorov, desigur, nu este fericit. Până în ziua de ieri, când s-a hotărât venirea lui Khmara la putere, au continuat protestele în favoarea lui Fedorov. Fedorov a și venit cu o postare mai lungă în care a cerut alegeri anticipate, adică nu anticipate, alegeri în timpul războiului în Ucraina, pentru că alegerile oricum întârzie cu mai mulți ani deja. Dar așa a generat și mai multe proteste, pentru că a venit cu această idee, citez, democrația nu poate fi ținută o statică de Rusia, luptăm tocmai pentru că vrem să rămânem un stat european liber, prin urmare trebuie să găsim un mecanism legitim, sigur și realist care să permită Ucrainei să restabilească un proces democratic deplin, chiar și în mijlocul unui război prelungit. Cu alte cuvinte, Fedorov și cei care îl susțin, care sunt în principal organizațiile soroșiste, cum se numesc, adică mai ales organizațiile susținute de Europa și anterior apropiate de Partidul Democrat SUA, au acest plan de a organiza alegeri anticipate și ca Fedorov să ajungă președinte. Vedem însă că nu s-a reușit acest lucru. Deja s-a tăiat practic tot avântul la această acțiune prin faptul că Parlamentul l-a votat pe Khmara și biroul președintelui, adică biroul lui Zelenski, a spus că sunt nerealiste propunerile lui Fedorov atunci când vine vorba de alegeri. Acum nu pot spune chiar asta, pentru că chiar biroul președintelui discuta acum câteva luni despre posibilitatea unor alegeri, deci o astfel de propunere nu este atât de șocantă, ca să spunem așa. Fedorov oricum a fost deja și implicat într-un scandal în ultimele 2 zile, s-ar putea să devină în curând all news, să vedem cât de serioasă este susținerea pentru Fedorov din tabăra europeană progresistă. A apărut o informație. declarație de la deputatul ucrainean Alexei Goncharenko, cum că Fedorov a primit o scutire de la recrutarea militară pe 18 iulie, la doar 2 zile după ce a fost demis, și a obținut această scutire prin intermediul fundației caritabile numită Europa de Est. Printre donatorii acestei fundații se numără și Fundația Renașterea a lui George Soros. De aceea spun că are legătură cu această linie soroșistă. Și Fundația Caritabilă Europa de Est în sine a fost fondată de Fundația Americană Eurasia, care este finanțată sau era finanțată de USAID, de USAID. Ca să înțelegeți de ce este important, pentru că Fedorov nu se putea scuti singur de armată, ca să spunem așa. În Ucraina există sistemul de rezervare a angajaților de la mobilizare. Anumite organizații care sunt considerate critice pentru funcționarea statului sau pentru sprijinirea armatei pot cere ca unii dintre angajaților să nu fie mobilizați. Și în cazul fundațiilor caritabile, ca și în cazul Fundației Europa de Est, trebuie să ofere ajutor eligibil armatei ucrainene în valoare de 200.000 de euro aproape pe an per individ. Deci, practic, se plătește într-un fel, într-un mod puțin indirect, pentru ca acești oameni să nu ajungă în armată. Iar faptul că Fedorov este cel care promovase până acum contractele militare și discuta despre cât de bune sunt, de fapt, aceste contracte pe care el le-a gândit, cât de bine plătiți sunt soldații din armata ucraineană, și-a organizat această șmecherie pentru a evita recrutarea în cele 2 zile de când a fost demis. Deci, un scandal destul de mare astăzi în Ucraina. Nu a fost confirmat de Fedorov, avem doar cuvântul lui Goncearenko, dar nu am văzut nici să fie infirmat prea clar. Dacă trecem la Orientul Mijlociu, avem probleme în continuare pe mai multe fronturi. Un scandal de săptămâna aceasta este cel care îl implică iarăși pe Itamar Ben-Gvir, care este ministrul Securității Naționale în Israel. Îl știți, am mai discutat despre declarațiile lui, dar a făcut niște remarci absolut șocante într-un podcast de weekendul trecut. Ben-Gvir a spus, citez: "Cred că asasinatele țintite ar trebui să fie efectuate în Gaza, ucigând 30 până la 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată. Există oameni acolo care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască, nici măcar nu sunt oameni." Am încheiat citatul. Deci acesta este discursul lui ministru din guvernul Netanyahu. Vă dați seama ce reacție este și în Israel când văd că sunt conduși de astfel de oameni cu astfel de discursuri care, liniștiți, pot spune astfel de lucruri în podcasturi. Cam toată lumea a fost șocată de aceste declarații, dar văd că în media mainstream a fost doar un intermezzo de 10 minute, nu a rămas nimeni să le discute mai pe larg. Atacurile continuă în Gaza oricum. După ce am discutat săptămâna trecută despre cum planul lui Trump nu este acceptat, cel mai recent atac aerian israelian a ucis 9 palestinieni la o secție de poliție din Gaza. Ieri, cu 2 zile înainte, au mai fost omorâți încă 2 palestinieni, asta înțelege din rapoarte. Țin minte că de când s-a ajuns la pace și la armistițiu în octombrie anul trecut, peste 1200 de palestinieni au fost omorâți, comparativ cu 4 soldați israelieni. Deci, războiul acolo continuă și în sudul Libanului continuă războiul, deși și acolo teoretic este un armistițiu de la începutul acestui an. Într-un atac de weekendul trecut, 11 libanezi, printre care 3 copii, au fost uciși, au fost și 19 răniți, bombardați de avioane de război israeliene. Și dacă aceste două fronturi nu erau destul, israelienii au atacat și baza aeriană Abu al-Duhur din Idlib, în nordul Siriei, marți dimineață. Este o bază militară la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Turcia și au provocat mari pagube și acolo, dar din fericire nu au provocat victime. Atacul a venit ca o surpriză pentru majoritatea oamenilor. Israelienii spun că au atacat pentru a împiedica Turcia să stabilească o prezență militară acolo. Nu știu de ce aveau aceste informații, cum au declarat și oficialii sirieni și cei turci. Nu există niciun plan pentru o bază turcească permanentă sau desfășurare de trupe, sau cel puțin nimeni nu a auzit nicio știre în acest sens și declarațiile oficiale nu au venit cu vreo amenințare în acest sens. Este șocant mai ales pentru turcii din zonă, dar eu cred că de fapt atacul acesta arată că încă există această axă de ajutor despre care am discutat între Siria, Turcia și Israel, pentru că în acest moment toți cei trei lideri ai acestor state au nevoie să justifice pozițiile mai dure. Nu știu cum să le numesc, dacă se le numesc conservatoare în cazul lui Erdogan sau să mă refer efectiv la violența împotriva unor minorități sau unor vecini în cazul Siriei și a Israelului. Dar în cazul lui Netanyahu se apropie alegerile și vedem că principalii oameni cu care se va lupta Netanyahu în aceste alegeri sunt israelieni mai conservatori și mai sioniști, extremiști decât el, ca să spunem așa. Și atunci are nevoie să fie și mai dur în acțiuni, iar această acțiune planificată din Siria nu este una care să aducă mari probleme pentru Netanyahu, dar care îl ajută totuși din punct de vedere al imaginii. În Siria am discutat săptămâna trecută. Dacă ați ratat ediția de săptămâna trecută a emisiunii, o puteți găsi pe YouTube sau pe Facebook sau pe goldtv.ro. Dar săptămâna trecută v-am povestit despre problemele pe care le are Al-Shara în Siria acum, unde iarăși este conflict intern și trebuie să aibă o amenințare externă, ca să spun așa, pentru a distrage atenția populațiilor locale de la conflictul intern. Iar în Turcia avem aceleași probleme ca de obicei cu curzii. Trebuie să pară cât de dur posibil și Erdogan, pentru că avem curzii din Siria care au probleme acum cu Al-Shara și vor să înceapă un conflict acolo. Dar îi avem și pe cei din Irak. Până la finalul lunii septembrie, americanii vor elibera bazele din Irak și atunci vom vedea cum se vor comporta curzii de acolo. Dar oricum, faptul că este pus în conflict cu Israelul pentru Erdogan este întotdeauna foarte bine din punct de vedere politic. Israel Katz, Ministerul Apărării, chiar a venit să-și ajute în acest sens și a făcut și o postare pe X în care discuta despre retorica anti-israeliană a lui Erdogan, deci exact ce avea nevoie Erdogan. Blocada militară în strâmtoarea Ormuz continuă. Iranul mai lovește ținte americane din Orientul Mijlociu. Săptămâna trecută a lovit inclusiv un hotel cu personal american din Kurdistanul irachian, din Erbil. Și vedem că și la începutul acestei săptămâni a lovit în Emirate Arabe Unite. Din fericire, toate atacurile sunt la un nivel foarte mic la momentul de față și atunci sistemele de interceptare pot să intercepteze aproape tot ce vine de la Iran. Că tot n-a spus de Emirate Arabe Unite, trebuie să avem o mică discuție legată de acestea. Au fost de acord să deblocheze între 10 și 20 de miliarde de dolari pentru Iran săptămâna trecută, ca parte a unui acord de încetare a atacurilor iraniene asupra teritoriului emiratez. Și Reuters ne-a spus săptămâna trecută că primele 3 milioane, 3 miliarde de dolari au fost deja transferate Iranului. Presupunem aici că oricum sunt active iraniene înghețate în sistemul bancar emiratez și în ciuda faptului că Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a negat acest transfer, majoritatea analiștilor au considerat corectă această știre și au spus că tind să o creadă, pentru că în Emiratele Arabe Unite fiind majoritatea banilor iranieni care trebuie să ajungă la iranieni, practic prin intermediul emiratelor, au reușit iranienii să joace pe planul economic mondial, altfel nu ar fi avut cum, doar acolo au fost lăsați să investească sau să își lase bani în bănci. Dar în urma acestui atac de marți, prin care două rachete balistice au fost lansate de către iranieni, nu a fost confirmat acest atac de către iranieni, dar avem aceste informații de la Ministerul Apărării al Emiratelor Arabe Unite. Abu Dhabi a hotărât să oprească toate tranzacțiile comerciale și financiare cu Iranul. Asta este ceva foarte grav pentru iranieni. Nu știu de ce au ajuns în acest punct, pentru că cam 30% din importurile iraniene non-petroliere vin prin Emiratele Arabe Unite. Și este un comerț de 30 de miliarde de dolari pe an, deci foarte, foarte mare, pentru că, din nou, toți iranienii din diaspora își trimit banii înapoi în Iran și profiturile prin intermediul Emiratelor Arabe Unite. Vom vedea săptămânile viitoare dacă chiar este reală această știre și de ce iranienii au preferat să se ajungă la un astfel de deznodământ. Încă sunt multe semne de întrebare. Ultimul front pe care continuă războiul din Orientul Mijlociu este frontul de luptă între Yemen și Arabia Saudită. Am mai povestit despre acest lucru în ultimele săptămâni. Avem o declarație de la guvernul Yemenului care este susținut de Arabia Saudită, adică practic Arabia Saudită, care declară că a efectuat 181 de operațiuni militare împotriva grupării Houthi weekendul trecut, iar gruparea Houthi sau Ansarallah declară că a efectuat 31 de operațiuni militare împotriva țintelor saudite. Data aceasta, în ultimele zile, am văzut prima dată un atac cu dron asupra rafinăriei Saudi Aramco din Jizan, din Arabia Saudită. Destul de grav acest atac, dacă este real. Și apoi se pare că a avut loc și un atac al grupării Houthi asupra unei nave militare saudite în largul portului Mocha de la Marea Roșie. Arabia Saudită nu a confirmat public aceste atacuri sau amploarea pierderilor cauzate de aceste atacuri ale grupării Ansar Allah. Este destul de obișnuit pentru Arabia Saudită să nu declare public aceste atacuri, deci nu aici este problema. Problema este că vedem, de fapt, prin intermediul acestor atacuri, faptul că, cum v-am spus săptămâna trecută, pactul de apărare de la Mecca a fost doar simbolic, nu a venit nimeni în apărarea Arabiei Saudite, chiar dacă discutăm aici despre atacuri care nu au fost confirmate de Arabia Saudită. Este evident că ar fi trebuit măcar să vină un mesaj public de susținere din partea Pakistanului sau a Turciei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, exact cum v-am spus, nu cred că trebuie să luăm în serios acest tip de pact de apărare, pentru că a avut doar rolul de a semnala retragerea SUA din regiune. Ați văzut că la începutul săptămânii Donald Trump a și lăudat formarea acestui pact. Deci este clar că americanii își doresc în primul rând această retragere, nu doar cei din regiune. Dar, da, acest război dintre Yemen și Arabia Saudită, din fericire, încă nu a fost reluat la scară largă, adică nu am ajuns iar în situația de război în care eram acum câțiva ani, dar cu încă câteva atacuri de acest fel se poate ajunge din nou la un război semnificativ care parcă nu se mai termină în Yemen, din păcate. Azi noapte sau azi dimineață a venit o postare de la Donald Trump pe tema Iran, după ce am avut amenințări de la șeful trezoreriei americane săptămâna trecută, cum că acesta va veni cu noi idei de sancțiune asupra Iranului. Trump ne-a anunțat azi noapte că, citez, demarează cea mai zdrobitoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva oricărei țări. Acesta va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent. Marina iraniană a dispărut, forțele lor iraniene sunt, aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum ruine, etc., etc. Și spune, astăzi anunț de asemenea că orice țară care permite instituțiilor sale financiare, afacerilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere orice tip de gură de oxigen Iranului, trebuie să se oprească acum. Și mai tot continuă în această postare Donald Trump, îi face maniaci pe iranieni și tot continuă așa. Araghchi, ministrul de externe, a venit și el cu o postare pe X și a spus că această zi Z economică, zi apocaliptică economică anunțată de Trump, este de fapt doar o diversiune de la propria criză a Americii și face aici referire la mai multe articole din presa americană de săptămâna aceasta, care arată că datoria SUA a trecut de pragul de 40 de trilioane de dolari săptămâna aceasta și au crescut și toate ratele la bancă. Alte declarații nu au mai făcut, doar partea evidentă că prin astfel de măsuri nu va primi simpatia iranienilor, ceea ce are dreptate. Sancțiunile tot timpul sunt plătite mai ales de omul de rând și dacă, precum Donald Trump, vrei să schimbi regimul din Iran, nu poți să-i alienezi pe toți prin astfel de declarații. Aceste măsuri aplicate asupra Iranului nu cred că vor funcționa în totalitate, pentru că Iranul este un stat care s-a obișnuit cu suferința, ca să spunem așa, care are deja propriile mijloace de escaladare în zonă prin intermediul strâmtorii Ormuz și care cred că ar putea să se descurce în moduri greu de detectat și să primească totuși plăți de la aliați. Cei care vor suferi pe lângă Iran din cauza acestor măsuri vor fi China și India. China mai ales pentru că China este principalul cumpărător de petrol iranian și nu și-ar dori să trebuiască să își folosească rezervele de petrol cum o face SUA astăzi, dar și China se va putea descurca, zic eu, pentru că se pregătește de acest război de mai mult timp dacă ne uităm la cantitățile de rezerve. Și apoi vor fi sancționate mai ales băncile, nu vor duce bine nici cei care lucrează în partea asta de logistică, de porturi, pentru că asta înseamnă că blocada va continua și înseamnă și că prețurile țițeiului vor crește. Acum să vedem dacă astfel vor putea să pună o fel de presiune, să ajungă la un rezultat diplomatic, să se reia discuțiile de pace. Eu nu cred acest lucru, nu sunt prea optimist atunci când vorbim de aceste sancțiuni și cred că astfel de măsuri sunt tot un fel de război, de război economic, dar care afectează la fel de mult populațiile și îl duc la extremizarea tinerilor. Adică dacă intrăm pe această idee care este iterată și reiterată de americani, cum că în Iran ar fi islamiști extremiști, atunci ultimul lucru pe care ai dori să-l faci este să le dai mai multe motive pentru care să te urască, între ghilimele, pentru că așa spun americanii, deși, cum v-am mai spus, în Iran sunt majoritar oameni de credință șiită, iar 97% din atacurile teroriste islamiste au fost efectuate până acum de suniți. Deci foarte puțini ar putea fi iranieni dintre extremiști. Dar da, nu pare bună situația din Iran. Vom vedea ce se va mai inventa și până săptămâna viitoare, cu ce idee va mai veni Donald Trump. Să trecem însă la situația din Asia de Est. Putin a vizitat insula Curile din Ituru în 12 august, unde a vizitat o fabrică de procesare a peșterului, a vizitat niște școli și acest lucru a generat un mare scandal, ca să spunem așa. Insulele Curile sunt insule care aparțin Rusiei, nu sunt foarte populate, au o populație doar de 20.000 de oameni, sunt insule vulcanice, sunt foarte frumoase. Până săptămâna aceasta, să știți că nici eu nu am mai căutat prea multe poze cu ele, știam doar cum se numesc, dar acum că am văzut pozele, chiar sunt superbe aceste insule. Și aceste insule aparțin Rusiei prin faptul că au fost prima dată descoperite de către kazaci în prima jumătate a secolului 17, au fost incorporate treptat în Rusia, iar apoi drepturile sovietice asupra curilelor au fost confirmate în urma acordului de la Yalta din 1945 și au fost iarăși confirmate în urma tratatului de la San Francisco din 1951. Deci, din punct de vedere legal, clar sunt insulele Rusiei. Totuși, Sanae Takaichi, lidera Japoniei, a scos o postare, a spus că protestează clar vizita lui Putin pe insula Iturup și a discutat și despre problemele cauzate în relațiile Japonia-Rusia din cauza războiului din Ucraina. Americanii au venit și ei repede să spună că rămân de neclintită recunoașterea suveranității japoneze asupra insulelor Kurile, numite de japonezi teritoriile nordice, în caz că găsiți această formulare în cadrul altor discuții. Dar Statele Unite recunosc această suveranitate japoneză în urma tratatului de la Yalta și acelui din San Francisco, unde au semnat cum că acestea ar face parte din teritoriul sovietic. Una dintre prevederile cheie ale acestui acord de la San Francisco a fost renunțarea la mai multe teritorii, inclusiv Taiwanul, de exemplu. Acum nu este neapărat atât de interesant să intrăm în multe detalii referitoare la aceste insule, dar ce este interesant este momentul pe care Putin l-a ales pentru această vizită, pentru că ar fi putut efectua oricând în ultimii ani, în ultimele decenii, clar. Sunt mai multe motive pentru care și-a ales un moment prielnic. În primul rând, pe 4 august, Tokyo a publicat o nouă carte albă a apărării, în care descrie activitatea militară rusă din Extremul Orient drept o preocupare foarte serioasă și în care numește explicit prezența rusă în insulele Kurile ca ocupație ilegală și sublinează de asemenea cooperarea militară Rusia-China. În restul cărții albe discută și foarte mult despre accelerarea celei mai importante consolidări militare japoneze de după 1945, similar cumva cu cazul Germaniei. Un alt moment important care a avut loc înainte de vizita lui Putin cu câteva zile a avut loc evenimentul de comemorare a morților în urma atacurilor cu bombe de la Hiroshima și Nagasaki și în cadrul acestor evenimente nu s-a discutat la nivel înalt, adică la nivelul premierilor, ministrilor, public despre atacul american. Nu s-au fost menționați americanii ca și atacatori nici măcar o dată, dar s-a discutat foarte mult despre războiul dintre Rusia și Ucraina și cât de agresivă este Rusia. Asta la un eveniment în care japonezii, în mod logic, s-ar fi delimitat cumva de SUA, nu de Rusia, pentru că nu rușii i-au bombardat. Un alt motiv este faptul că China se concentrează din ce în ce mai mult și pe Taiwan. Vedem că pune presiune Xi Jinping pe Japonia, iar orice presiune pusă pe Japonia și din nord, adică din partea rușilor, este un ajutor pentru Xi Jinping și arată totuși prietenia aceea fără limite între ruși și chinezi. Deci acestea ar fi unele dintre evenimente. Japonia se arată acum într-o poziție foarte slăbită, mai ales că săptămâna aceasta, doar câteva zile după, Statele Unite au sancționat-o pe președinta Curții Penale Internaționale, pe Tomoko Akane, o judecătoare japoneză. Nu trebuie să reluăm iarăși toate discuțiile referitoare la Curtea Penală Internațională și la aceste eforturi, în opinia mea și din perspectiva penibilă ale americanilor de a sfida și mai deschis legea internațională într-un moment în care nu mai sunt hegemoni, dar da, asta este altă discuție. Și japonezii nu au condamnat cum trebuie această acțiune a americanilor. Dacă statele europene și mai ales la nivelul reprezentanței Uniunii Europene au fost condamnate acțiunile lui Donald Trump și ale lui Marco Rubio în această privință, Sanae Takaichi a descris sancțiunile împotriva acestor înalți oficiali ai Curții Penale Internaționale, pentru că vor fi sancțiuni foarte mari. Nu, Akane nu va mai putea să folosească deloc sistemul financiar american, care este într-un fel și internațional. Deci sunt sancțiuni serioase. Iar Sanae Takaichi, liderul Japoniei, a spus doar că sunt foarte nefericite aceste sancțiuni și că Japonia va continua să comunice cu țările relevante. Iar ministerul de externe japonez a folosit tot o expresie destul de neutră, necondamnând acțiunile SUA, spunând doar că vor rămâne angajați să consolideze statul de drept în comunitatea internațională. Deci faptul că nu au cerut nici măcar retragerea deciziei Washingtonului, având în vedere că este vorba totuși de o cetățeană japoneză, o cetățeană japoneză foarte cunoscută și respectată la nivel internațional, Japonia apare într-o poziție foarte slăbită. Ni se reamintește faptul că japonezii se bazează practic doar pe SUA în politica lor externă destul de ostilă vecinilor, și asta în condițiile în care americanii ușor ușor abandonează Asia de Est. Dacă ne uităm la această criză a armatei americane, pentru că deja este o criză, americanii sunt foarte slăbiți pentru că au prea multe fronturi deschise în care trebuie să ajute. Primul front care este abandonat este cel din Asia de Est. Portavionul George Washington a traversat strântoarea Malacca, s-a dus în Oceanul Indian pentru a ajunge și a înlocui portavionul Lincoln, despre care am discutat săptămâna trecută, pentru ca soldații de la bordul portavionului Lincoln să poată să se întoarcă și ei acasă după aproape un an de staționare pe mare. SUA acum nu mai are niciun portavion important în Oceanul Pacific, fapt ce nu s-a mai întâmplat până acum în ultimele decenii, în contextul acestor retorici din ce în ce mai agresive între Japonia și China. Vedem că astfel Coreea de Sud, Taiwanul și Japonia, aliații principali ai Americii în Asia de Est, rămân cumva descoperiți în urma acestei decizii. Și că tot am menționat și Coreea de Sud. Și pe această linie vedem că americanii se retrag încet, încet și din nou sublinează cât de slăbite sunt de fapt aceste state, inclusiv Japonia și Coreea de Sud, fără ajutorul american. Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă magnitudinea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud, ca un fel de replică la refuzul Coreei de Sud de a ajuta SUA în războiul din Orientul Mijlociu, și ca un fel de acțiune pozitivă spre a consolida relațiile cu Kim Jong-un. Dacă țineți minte că lui Donald Trump i-a plăcut dintotdeauna de Kim Jong-un, au spus că sunt prieteni. Cred că ați văzut oricum postarea integrală a lui Donald Trump, nu o să o mai citesc pe toată. Favoarea lui Trump față de Kim Jong-un în această postare a fost un fel de surpriză, pentru că doar acum o lună a menționat Donald Trump Coreea de Nord alături de Rusia, China și Iran ca adversare ai SUA cu capacitate de a manipula alegerile americane. Deci nu s-ar fi așteptat lumea ca Trump să-și amintească dintr-o dată pozitiv de Coreea de Nord. Dar, de fapt, vedem că aici iese din nou vorba despre o retragere din Asia de Est, deși analiștii americani au încercat să-l pună într-o lumină bună pe Trump și au interpretat că acțiunile lui Trump sunt, de fapt, pentru a sparge axa Rusia-Coreea de Nord-China, Coreea de Nord fiind apropiată, foarte apropiată de China și de Rusia, acum prin intermediul războiului din Ucraina. Astfel au încercat ei să interpreteze că Trump încearcă să se împrietenească de Kim Jong-un pentru ca astfel să slăbească relațiile Rusiei și Chinei cu acesta. Dar eu cred exact invers. Eu rămân la ideea pe care am iterat-o acum un an și jumătate aproape, în care am spus că este vorba, de fapt, despre o înțelegere între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, în care s-a împărțit lumea pe sfere de influență, și Donald Trump va trebui să retragă forțele americane de acolo de unde nu mai sunt binevenite din perspectiva rușilor și a chinezilor. Și va rămâne SUA în principal cu o egemonie în emisfera vestică, în America Latină, dar în restul lumii, influența SUA și prezența SUA va fi limitată, cum este și normal, pentru că extinderea SUA pe plan militar în atât de multe colțuri ale lumii nu este una normală. Drept dovadă, în paralel cu această retragere din Asia de Est și această problemă cu exercițiile militare, care a fost justificată de Hegseth ca o limitare a cheltuielilor atunci când vine vorba de exerciții militare, în paralel, SUA își întărește cooperarea militară cu America de Sud. În ultima perioadă, SOUTCOM, adică comandamentul din America de Sud, a făcut eforturi în ce în ce mai mari de a integra forțele militare americane în structurile locale de securitate. Inclusiv s-au aprobat operațiuni comune cu Honduras, cu Columbia și cu Guatemala. Deci vedem clar această împărțire, care lasă pe Coreea de Sud și pe Japonia foarte, foarte vulnerabile. Drept dovadă că chiar astăzi și ieri a fost prezent în Coreea de Sud Wang Yi la Seul, Wang Yi fiind premierul Chinei, care le-a cerut în această vizită sudcoreenilor să aleagă autonomia strategică, să nu aleagă tabăra SUA. Deci erau pregătiți pentru oportunitățile create de gestul lui Trump. Wang Yi are și el un calendar destul de ocupat, nu face vizite așa planificate de pe astăzi pe mâine. Este evident că și chinezii știau de acest anunț surpriză al americanilor și sunt gata să obțină și mai multă influență în emisfera estică, în emisfera lor acolo. Cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Vedeți că cumva tot timpul ne întorcem la această idee de revenire la sferele de influență, idee pe care am explicat-o pe larg în cartea mea, pe care am publicat-o la finalul anului trecut, Barometrul puterii geopolitice și noua ordine mondială. Pentru cei care nu ați cumpărat-o încă, o puteți găsi pe foarte multe site-uri în librării. Este o privire mai de ansamblu. Săptămâna viitoare voi reveni tot joi, tot la orele 17, și voi continua această analiză a războiilor care nu se mai termină, a acestor evenimente cumva ciudate din politica internațională la prima vedere, care pot fi deslușite doar după ce stăm să ne gândim puțin la semnificația la momentul fiecăruia. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez un weekend plăcut, un weekend petrecut afară în soarele acesta frumos și de-abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.